0: Now, you are listening 92FM.
1: Loh, bah, bah, aja tempun di iki lho le, aku rup neng kali petek wes loro lho le.
2: Walah, bah, bah, kok yun dadak neng kali niku mengke jenengan BAB teng kali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau BAB neng kali yo le.
3: Yang betul sah toh, bah, bah, jaman ya.